0: går var det premiere på en ny norsk TV-serie Alternative Norge som går på Viaplay hvor vi følger det Alternative Norge da blant annet Märtha Durek og Hanne Kristin Rode og sønnen til Jonas Gahr Støre. Og hvis du ikke har rukket å se det enda så vil jeg bare på det varmeste anbefale å komme seg inn på Viaplay og se det. Det absolutt en spennende verden å komme til. En av mine favorittscener for eksempel hun som kan snakke med hunder som på besøk hos en familie skal snakke om med familiehunden og overbevist på at den har vondt i nakken. Ja. Det åpenbart ikke den hunden som har vondt i nakken for den frisk og ung og spretter rundt der og da retter hun seg mot de andre i huset. Mor i huset som har vondt i nakken? Nei, hun har ikke vondt i nakken. Nei, ok, men da datteren som har vondt i nakken. Så spør vi, datteren, har du vondt i nakken? Nei, hun har ikke vondt i nakken. Det ingen som har vondt i nakken. Men hun overbevist om at noen har vondt i nakken. Det bare en scene. En annen scene jo Märtha Durek, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og det spennende å se Durek på jobb. Ja. Han møter opp på et felles event hvor det masse folk og de har gjort det svart med masse lys og noe live band og greier og så skal han jobbe litt fra scenen.
1: Mm.
0: Jeg tenkte jeg skal spille av litt lyd av hvordan det låter når Durek på jobb da. Her Durek på jobb og støter folk med ånder.
2: Shock their bodies at 10,000. Shock their bodies at 20,000. Shock their bodies at 30,000. Release more poisons from your spine. From your sexual glands. Release poisons out of your system.
0: Det alltid noe seksuelt. Hvorfor det alltid noe seksuelt? From the sexual glands.
1: Hva betyr glans?
0: Ja, det glansen da. Er det fra penis?
1: Nei, hva heter det sånn... Det var det jeg tenkte på, men jeg tenkte det går ikke. Eller? Ja. Herregud,
0: Det går noe av dette. Jeg vet
1: hinder?
0: Ikke. Vi ikke ferdige her.
2: Your body is an instrument.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det går for seg liksom. Det altså,
1: akkurat den har jeg hørt før. Ja. Kroppen et instrument. Akkurat den har jeg hørt før.
0: Ja, kroppen et verktøy har jeg alltid hørt. Bruk det. I tillegg til dette så du med en fyr som sånn biohacker, og det tenker jeg jo, det jo det nærmeste det normale man kommer i den serien.
1: Ja.
0: Og det som forbauser meg med han, det at han arrangerer en bålkveld da, for folk som tenker det samme som han. Og da serverer han kakao. Og det visst nok det er visst nok biohacking så det kan man jo ta med seg videre da at kakao det superbra.
1: Sånn ekte kakao da, ikke sånn god.
3: Ikke rett i koppen.
0: Kakao.
1: Kakao.
0: Kakao.
1: Det ikke rett i koppen.
0: Det ikke rett i koppen.
1: Nei.
0: Nei, det jo aktive sopper og greier da. Ja. Og så det så en heksering der, ikke minst.
1: Oi.
0: Vi har jo snakket om hekser til denne uken da.
1: Din favoritt?
0: Ja, jeg har irritert meg noe jævlig over de heksene på Instagram og TikTok. De er med, en gjeng med sterke damer som gjør hverandre sterke ved å tenne på litt røkelse, vasse litt i vannet og skrike. Nei, det flott altså, det ordentlig flott.
1: Alt dette i en episode?
0: Alt dette i en episode.
1: Altså,
0: det er 43 minutter i episode.
1: Å fy faen, jeg gleder meg så sykt.
3: Men sitter man etterpå og litt sånn i sjokk?
0: Jeg satt etterpå og sa, jeg håper det en episode til. Det var det.
1: Ja.
0: Så jeg svarer to på en gang, jeg.
1: Åja.
0: Ja, det er ikke første gang, det sier.
1: Jeg føler at jeg har veldig lyst til å være det jeg ser på en måte, så jeg kan plutselig så melde jeg meg inn
0: du
1: i et eller annet.
0: Du skal vokte deg veldig, fordi jeg tror du har en tendens til å bli heks. Du slår meg som en av de i hekseringen der.
3: Ja, det ikke rart når hun tidligere uka sa at forfedrene hennes var hekser.
1: Ja, det helt sant.
0: Det er helt sant.
1: Det helt sant. Spør farmor.
0: Ja, spør farmor.
1: Vi kan ringe henne, liksom.
0: Vet du hva? Det går greit.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: god morgen, jeg håper at du har en fin start på dagen. Ha vi det bra, damer?
1: Yes, sir.
2: Ja.
0: Ja, så bra. Har du det bra da, du som hører på?
2: Ja.
0: Ja, så bra.
1: Har du det bra, Niklas?
0: Takk, det er aldri noen som spør meg. Men tusen takk, Marte, for at du spør meg. Egentlig så er det litt tungt. Nei, jeg har det veldig bra, ja, altså. Helt fantastisk, faktisk. Jeg lurer, og jeg hater den fyren. Det jeg skal si nå, vet at jeg hater det jeg skal si nå.
1: Ja, jeg hater det også, det du skal si.
0: Ja. Jeg syns nok kanskje at hodet mitt har det litt bedre etter jeg har begynt å trene.
1: Ja.
0: Jeg vet det. Jeg hater meg selv. Altså, vit det.
1: Jo, men jeg er jo glad på dine vegne. Ja,
2: jeg er veldig glad på dine vegne.
0: Ja, men jeg har hatt lyst til å slå til folk som sier dette alltid.
1: Si litt om hvor mørkt det var.
0: Ja.
1: Hver gang noen pratet om at de hadde det bra, så hadde du lyst til å slå.
0: Nei, det var treninga som gjorde meg irritert. Ikke at folk hadde det bra, det var greit. Men da skal vi treninga.
1: Innmari vanskelig å skvise inn i hverdagen også, synes jeg.
0: Ja, men... ja, men du er jo veldig flink til å spille basket med de jentene oppe på Villastrøkka og sånn, altså. Så det er ikke så gærent.
1: Men det jeg synes er sykt er at du trener før jobb.
0: Ja, det er...
1: Nei, det er bare pre-trening.
0: Ja, fordi det er 16 uker helvete i år har lagt inn en morgenrutine, kaller de det. Hør på, dette er morgenrutinen.
1: Ja.
0: Det er 20 push-ups, 20 squats, 20 utfall, 20 sånne hvor du løfter deg med hendene bak ryggen mot en pute.
1: Ja.
0: Planke og fandens oldemor. Alt dette skal gjøres før jeg drar på jobb, og jeg står opp 5 om morgenen.
1: Hvor lang tid bruker du på dette?
0: Nei, Martin Jonsrud Sundby sa at dette skulle ta 7 minutter. Jeg bruker i hvert fall 17.
1: Ja, jo. Ja. Det kan jo ikke ta 7 minutter.
0: Ja, hvis du er Martin Jonsrud Sundby, så er det bare spretter jo rundt.
1: Det går kanskje voldsomt i tempo, ja.
0: Ja,
1: ja, fare fra flink, ass.
0: Men fare fra avsløre nå, jeg er ikke Martin Jonsrud Sundby. Ikke for å spoile, altså.
1: Farmoren min drev også med morgengymnastikk, husker jeg.
0: Jeg og farmoren av deg, vi er faen meg 2 pieces in a pod.
1: Ja. Jeg føler jeg kommer til å bli hun som tar en sånn liten svømmetur med litt Baileys i kaffen.
0: Du kommer aldri.
1: Hvor er denne svømmeturen? I badkaret?
0: Det er ikke noe...
1: Kanskje med runder da, vet du jeg.
0: Altså, jeg vet ikke om de har basseng på Kildevang i en avrusling, jeg vet.
1: Det er ikke noe Baileys i kaffen, eller?
0: Det er kaffe i kaffen.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli

0: Berg, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva, vi snakket litt om søvn tidligere i dag, og da tenkte jeg at vi skulle fortsette på søvnsporet. Visste dere at søvn essensielt for hukommelsen? Under søvn prosesserer hjernen og lager informasjon fra dagen, og det derfor, Niklas, du og jeg lurer på om vi begynner å bli demente.
2: Det derfor?
1: Ja.
2: Vi sover alt for lite.
1: Vi sover for lite, så hvis vi bare sover litt mer, så kan vi faktisk ikke føle oss demente.
3: Er det derfor jeg kanskje ikke husker så mye fra fylla, fordi at jeg sover lite da?
0: Det er nok fordi du drikker uanstendige mengder med alkohol og blir hengedrita hver eneste gang.
1: Du er jo den av oss som faktisk er flinke på å sove lenge.
3: Ja.
0: Mm. Ja.
3: Hæ? Du sover lenge?
0: Du legger,
1: ja, du legger deg jo 8 om kvelden.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg legger meg 9:30.
0: Ja, det tidlig. Så du jo god til å sove.
3: Vi står også opp 4:00.
0: Ja, det hører jeg. Det har du skrytt på deg flere ganger, men jeg har sendt deg melding en gang 4:00. Hva kan du svare på da?
3: Men jeg har ikke forstyrr.
0: Å, ja vel.
3: Og så bruker jeg telefonen min som blitz når jeg sminker meg. Men, så jeg har på lommelykt mot speilet, for jeg sitter i senga og sminker meg.
1: Har du ikke lys på rommet?
3: Jo, men jeg vil ha ordentlig sånn sminkelys.
0: Så da går du for blitsen på mobilen.
3: Ja, mm. Så det derfor jeg ikke svarer deg, for jeg våken fra 4:00.
0: Jeg skjønner, så det du ønsker deg til bursdag, det kanskje en sminkespeil. Det hadde vært noe. Det hadde kanskje vært noe, kanskje.
3: Det hadde kanskje vært noe.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Martin Brattberg. Energy.

0: Dommestyrrommet.
1: Hei, Lotte Louise.
2: Hallo.
3: Hun er fra Norges Cancun, Drammen. Og hun er en quizmaster hver dag i dette radioprogrammet. Stille spørsmål hun ikke selv kan svare på. Men vi prøver å svare til beste evne, jeg og Marte Brattberg.
2: I dag så tror jeg vi kjører en liten musikkquiz av et slag.
4: Ja. Oi, gøy!
2: Vi starter med Niklas.
3: Ja, takk.
2: Hvilken gruppe ga Norge seier i Eurovision med låta Nocturne i 1995? Ah. Sier jeg det riktig?
3: Ja, ja. Nocturne. Ja, å, herregud, det heter jo... Jeg ro deg ned, Marte. Jeg ser deg.
2: Hva slags
3: Secret
2: riktig?
3: Garden.
2: Ja!
4: Det er riktig.
3: Ja. Marte er ikke så god på å kunne svare og holde fred.
2: Nei. Ok, Marte, din tur.
4: Innemellom.
3: Ja.
2: Hvilken artist er kjent for låta Lys og varme?
3: Ja! Ja!
2: Ja, bra, Niklas.
3: Ja!
4: Ja! Altså, er det den som heter Mykje lys og mykje varme? Åge Aleksandersen?
2: Ja!
3: Ok, Halvdan Sivertsen.
2: Nei,
3: det er Åge. Okay.
2: Niklas?
3: Ja?
2: Hvilket artistnavn
3: bruker... Er du sikker på det?
2: Bruker Tom... Stræte Lagergren.
3: Kygo? Nei, men det er jo Matoma, mener jeg.
4: Ja,
2: det er riktig.
3: Ja.
4: Jeg googler lys og varme bare.
3: Ja, jeg gjør det.
2: Jeg orker ikke.
4: Det er Åge Aleksandersen.
3: Ja, det er det. Okay.
2: Ja.
3: Har du en spørsmål til da?
2: Ja.
3: Ja.
2: Marte,
4: ja?
2: Hvilken artist fremførte Habba Habba for Norge i Eurovision 2011?
4: Akkurat nå tenkte jeg bare på Habba Habba
2: Jeg vet jo det, Stellan Vanger. Det er helt riktig.
3: For det som er gøy, det er, hun kommer jo ikke videre fra semifinalen, vet du. Det er jo eneste gang Norge ikke har kommet videre til hovedfinalen.
2: Er det sant?
3: Ja, Stellan Vanger.
2: Den var jo, jeg synes den var bra, ja.
3: Habba Habba
2: Habba Habba
3: Unza Dani Gaga.
4: Ja, den var ikke så verst.
3: Jeg fikk null, jeg tror den fikk null poeng, eller?
4: Ja, men er ikke Norge vant til det da? Jahn Teigen, altså legenden over alle legender. Jeg fikk jo null poeng 7 ganger.
3: Ja, han var ikke noen reser. Har du et til da?
2: Nei.
3: Nei, du har ikke det. Hvem vant da?
2: Dere fikk jo like mange poeng.
3: Ja, det ble uavgjort da. Det er sånn det heter da.
2: Alle vinner.
3: I dag vant alle.
2: Det er fredag.
3: Tusen takk for kampen, Marte Brattberg.
4: Bare hyggelig, ligge så.
3: Takk for det. Nå spiller vi Pitbull, Kesha. Her er Timber på Energy. I Energy morgen. God fredag!

0: Flatberg, hva skal vi lære i dag?
1: Mine venner, visste dere at i hvert øye finnes det et lite område på netthinnen der synsnerven går ut av øyet og videre til hjernen? Altså, det finnes et sted hvor vi ikke faktisk kan se, men hjernen vår fyller liksom det hullet. Skjønte dere det?
0: Ja, det et, det, det vi har en black spot på øyet som ja, hjernen fyller inn.
1: Ja, vi har en blind spot.
0: Fy fader.
1: På hvert øye.
2: Hjernen. Det er det jeg vil gemenne med, tror jeg.
0: Hva sa du?
2: Det er det jeg vil gemenne med.
1: Det er blind spoten,
0: ja. Det hjernen fyller inn.
1: For da ser du ingenting. Nei. Hjernen bare lager drømmene.
2: Ja, ja. Permanent ølbrille på en måte.
0: Jeg tenkte at du har ølbrille permanent.
1: Så i teorien så kan du ta et ark, og så sette en liten prikk, og så kan du lukke det ene øyet, og så kan du, da ser du hvor plutselig den, beveger du arket, så ser plutselig den prikken borte.
0: Nei, se der du.
1: Ja.
2: Plutselig ser den borte.
0: Utrolig. Ja, det hva man lærer av deg, Marte Rattberg. Ja. Her, tenk
1: det. Helt utrolig. Jeg regner naturfagstimen.
0: Oppkom av fakta, så er helt utrolig. Takk skal du ha.

0: hvor jeg ikke hadde en eneste arbeidsoppgave, så jeg satt en hel sommer sovende på dette kontoret.
1: Aha, vet du hva, det minner meg første gang jeg jobbet her på Vava Media. Fikk ikke lønn og ikke hadde jobbet jeg heller.
0: Fikk du ikke lønn?
1: Praktikant.
0: Oh, ja.
1: Ok, men hva het kontoret da?
0: Schneider Electric.
1: Schneider?
0: Ja.
1: Admiral von Schneider? Schneider Electro?
0: Ja.
1: AS?
0: AS, ja.
2: Jeg skal gjøre et kjapt lite søk her.
1: Ja. Nei, det sikkert nedlagt da, men hvorfor gjorde du ingenting da? Fikk du betalt?
0: Jeg fikk betalt, og aldri hatt bedre betalt enn den samme jobben der.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Hva skulle du liksom gjøre egentlig da?
0: Jeg fikk aldri utdelt noen arbeidsoppgave. Jeg fikk et kontor med en PC på, og så skulle jeg få bli tildelt en arbeidsoppgave senere.
1: Ja.
0: Den kom aldri.
1: Nei.
0: Så jeg brukte det som et soverom i 7,5 timer gjennom hele sommeren.
1: Men hadde du en PC? Hvor gammel du da?
0: Jeg er 37.
1: Nei, da.
0: Oh, ja, jeg kjørte på PC, jeg var 16 da, i hvert fall.
1: Åh, fikk du egen PC? Det var jo veldig stort.
0: Ja, det var flott det.
1: Hvilken by var dette?
0: Det lå faktisk i Vestby, eller?
2: Da tror jeg det løgn.
1: Da tenker jeg sånn, kanskje ikke så overraskende, tenker jeg. Hvor i Vestby lå det?
0: Ja, det husker jeg ikke.
1: Det Mølle, eller?
0: Nei, det var sånn næringsbygg.
1: Med Asko? Ja. Næringsbygg. Ja.
0: Mm. Det Asko, ja.
1: Det kan ha selvfølgelig flere kontorer, men Freserveien 1, Oslo, får jeg opp når jeg søker opp Schneider Electric Norge.
0: Ja.
1: Så det noe som heter Schneider Electro. Ja, men jeg går for løgn.
2: Jeg går for løgn.
0: Ja, og fasiten, mine venner, er... Jeg sov på et kontor på Schneider Electric i Vestby hver dag hele sommeren, jeg.
1: Fader.
0: De glemte til slutt at jeg jobbet der, så jeg kom rett før at de andre kom på jobb, gikk inn på kontoret, lukket døra, ingen som åpnet den døra til jeg dro hjem, og tok mopeden hjem.
1: Altså, det så emo-kid at jeg har ikke ord.
0: Det var helt fantastisk. Tusen takk.
1: Det din drømmejobb.
0: Det var min drømmejobb. Så tusen takk til Schneider Electric for de pengene.

0: Imagine Dragons, Did Arcane og League of Legends Dirt Enemy her på Energy med Bårdli Brattberg og Lotte-Lise Alvorsen. Det fredag, en så vakker dag som noen. Det finnes ikke vakrere dag enn fredagen.
1: Nei.
0: Har du store planer, Helgen?
1: Jeg må sjekke kalenderen.
0: Så det betyr nei? Du da, Lotte, skal du noe gøy, Helgen?
1: Vet du hva, jeg skal ha en ganske rolig helg. Det
2: Jo, herregud.
1: Jeg skal på Costume Awards på søndag.
0: Costume Awards.
1: Yes.
0: Det er en gala-greie, det.
1: Det er sånn gala-greie.
0: Ja, dette er en stor greie, det.
1: Ja.
0: Det er litt mer enn de store, det.
1: Ja, det er det.
0: Å, ja, nettopp, ja.
1: Eller også costume.
0: Ja, nettopp, ja. Så du har funnet flott kjole-greier, du da?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nettopp. Og det er hemmelig, eller hva du skal ha på deg?
1: Nei.
0: Nei, hva skal du ha på deg?
1: Nei, greia er at det skulle egentlig være for en måned siden.
0: Ja.
1: Men på grunn av kongen så ble det utsatt.
0: Å, ja, kongen tok det.
1: Så nå har jeg byttet kjole, fordi nå er det plutselig høst, mens for en måned siden var det jo sommer. Ja. Så da måtte jeg bytte farger.
0: Fy faen, folk vet ikke hva slags helvete dere influensere lever i. Nei, folk vet ikke hvor tøft det er for dere. Ja. Tror du sommer, da? Og så det var kongen, og nå er det høst! Nei, vet du hva? Jeg sender varme tanker.
1: Tusen takk.

0: Ja, hvilken låt er det her da? Det er fin, vet du.
1: Ja, det er utrolig vakkert.
0: Ja, det har blitt det.
1: Jeg skjønner ikke hvilken låt det
0: er. Nei, det er vanskelig. Men det er en svær norsk artist som vanligvis synger på engelsk.
1: Okay.
0: Og så har jeg da gjort den om til norsk. Og jeg vil si at hvis du tenker på hvordan hun synger her i AI-versjonen, så er det et godt hint det også, altså. Synges ganske
1: det er litt likt. Ja, det er en kvinne.
0: Ja, det er et hint også, ikke sant? Ja, nå renner det på med hint her. Energy til 2033. Du kan vinne en Energy-kopp hvis du vet hvilken låt det var.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia på Energy i Energy Morgen med Bård Bratteberg og Halvorsen.
1: Og dere har kanskje fått med dere at hele Norges Viggo Venn har jo blitt kjæreste med tidligere Love Island-deltaker Elisabeth Henriksen. Har du fått med dere dette?
0: Ja. Jeg har fått med at han har fått kjæreste i hvert fall.
1: Ja. Og så leste jeg en sak om hvordan de møttes. Og jeg synes det så romantisk at jeg smelter. Greia at de møtes på en Halloween-fest. Og så står de og prater litt og sånn. Han edru, han driver med Skal vi danse. Og så når de går hver for seg, så det sånn begge snur seg. Du vet, sånn helt sånn film.
2: Ja.
1: Veldig søtt.
2: Ja.
1: Og Viggo sier sånn, dette hadde aldri skjedd meg før. Og så hadde han bestemt seg for at han skal være, han skal ikke bli distrahert under Skal vi danse. Så han bare, jeg kan ikke møte deg for det er ferdig. Og han driver bare og tekster. Lange meldinger.
0: For da blir man ikke distrahert når man bare sitter og tekster.
1: Men så kommer januar, og så drar de på et par dates og sånn. Og så var han sånn, herregud, hun her må være kjæresten min. Så han sender henne et brev.
0: Brev?
1: Og spør om hun vil være kjæresten hans.
2: Altså via posten?
1: Ja, og sier at hun kun må svare på brev.
0: Det så veldig Napoleon, han.
1: Ja, jeg vet
0: veldig
1: det,
0: men Napoleon.
1: Da tar det, tenk deg den spenningen der, dere.
2: Jeg har ikke sjekket postkassa mi på et år, så kanskje
0: det burde du gjøre.
1: Kanskje Viggo Venn har sendt et brev til deg også, som du ikke har svart på.
0: Jeg vet ikke om du har hørt om ting som regninger, for eksempel. De pleier å komme i postkassa. Det er greit å ta en liten titt på det.
1: Sjekker du ikke postkassa?
2: Nei!
0: Hva mener du? Du må jo innom postkassa.
1: Ja, kanskje jeg burde gjøre det.
0: Har du?
1: Kanskje!
2: Altså, hvis jeg kan gå glipp av kjæreste.
0: Ja, og du kan også miste huset hjemme og alt du har da, til kemneren liksom.
2: Da eier ikke jeg så veldig mye. Eller,
0: men det lille du eier kan jo kemneren komme og ta da, når du nekter å lese post.
1: Så går ikke an å snakke om noe søtt og hyggelig her. For det skal alltid enten bli vridt til noe seksuelt, eller at Lotta er oppløst.
0: Veldig superflott av Viggo Venn da.
1: Men var ikke det søtt?
2: Veldig, veldig søtt.
0: Jeg håper han hadde sånn
1: stempel,
0: ja, sånn, hva heter det?
2: Sånn,
0: feil.
2: Sånn altså, rosett-aktig ting på...
0: Ja.
1: Hva heter det? Jeg hadde blitt så bare fått et brev, jeg.
0: Ja.
1: Altså sånn, når fikk man sist et brev? Altså, dette er datingtips. Ja. Vil du være søt, send et romantisk brev.
2: Tiltak å sende et brev tilbake, eller? Jeg kjenner at det koster meg litt mye. Ja,
0: hvor får jeg tak i frimerker? Hvor post er det?
1: Posten, kanskje?
0: Skriver man det for hånden, eller? Hvor er posten, da?
2: Jeg blir større hvis jeg bruker kulepenna.
1: Ja. Post i butikk?
0: Nei, de folk har på Rema 1000 min, de har ikke noen frimerker. Hæ?
1: De sender aldri post.
0: Jeg har aldri sendt post i mitt liv. Nå sender jeg post da.
1: Jeg sender post i hvert fall en gang i uka.
0: Hva sender du for noen post da?
1: Jeg selger ting da. Selger ting på Finn og...
0: Ja.
1: Kremmeren.
0: Bratberg selvfølgelig. Det er topp. Nei, men gratulerer til Viggo Venn.
1: Var ikke det søtt av det?
0: Det var

0: Go, Max McNown, du hørte Take Me Back her på Energy, Energy Morgen denne fredagen.
1: Ok, dere i rommet her, sånn som meg, liker godt å dra på Joe & Juice for å spise lunsj, sant?
0: Ja, jeg elsker det.
1: Ja. Og da ofte da kjøper man, hvis ikke du vet hva det er, så er det slags, det en kafé hvor du kjøper sandwich og juice.
0: Jeg tror alle vet
1: alle hva det er. Alle vet
0: det, sant? Ja, jeg tror det.
1: Ja, ja. Uansett da. Jeg og venninne gjør dette forleden dag. Jeg kjøper da jus, og så kjefter hun på meg for at jeg bestiller barnejus, mener hun. Jeg kjøper jo vanligvis Stress Down, som også er jordbær, ingefær, eple.
0: Det var gær med det?
1: Nei, hun mener at det barnejus, det sånn som barna hennes. Hun tar alltid de grønne jusene. Ja, det det som voksent, det som inneholder...
0: Dette Janka.
1: Ja.
0: jeg hører at dette din podcastmaker, Janka.
1: Hun tar jo da en grønn jus med kål, ja. Selleri, agurk, ikke sant?
0: Det gøy at du sier, for akkurat nå så sitter jeg og nyter en grønn Joe & Juice med kål, selleri.
1: Det derfor jeg kom på det.
0: Ja, jeg tok den med minst kalorier, ja. Den har sånn 70 kalorier eller sånn, denne.
1: Ja.
0: Og den smaker jo helt jævlig.
1: altså, ja, men jeg vil ikke drikke grønn juice. Jeg synes ikke det noe godt.
2: Men spørsmålet jo, hva formålet med drikka? Skal du bare ha juice? Eller kjøper du den for å få liksom vitaminer og så videre?
1: Du kjøper den fordi det digg.
2: Ja, ikke sant?
0: Den oppfyller jo en av tre om dagen og masse av næringsbehovet ditt for en dag. Men, den gjør jo en liten jobb.
1: Ja, men unnskyld meg, den jeg bestiller da. Jordbær, eple, ingefær.
0: Frukt. Er ikke det
1: en om dagen da?
0: Frukt, jo da, det er det. Ja. Men det er jo bare fruktbehovet, ikke noe av grønnsaksbehovet.
1: Ja, ikke sant? For vi må også trenke grønnsaksbord.
0: Du skal også, ja. Det har jeg lært nå som jeg min 16 ukers helvete. Du skal ha 800 gram grønnsaker om dagen.
1: Ja.
0: 800 gram grønnsaker hver dag.
1: Men jeg har jo en sandwich på siden med tomat og mozzarella.
0: Så da har du kanskje 20 gram grønnsaker der da.
1: Ja.
0: Ja. Du, hun har jo litt rett. Litt rett har hun, men jeg sier ikke at det feil å gjøre det. Men hun har jo rett i at det de namme. Det som at du ikke sånn skviseflaske, liksom.
1: Saft.
0: Det saft, ja, men liksom.
1: Hun mener det er at hun mener det helt på ekte at det er for barn.
0: Ja, og det har hun jo rett i.
1: Ja, hun har rett.
0: Det er for ungdommen og barn.
1: Ja.
0: Mens du som har blitt voksen, burde nok kanskje velge...
1: Må jeg velge en grønn juice fordi jeg har passert 30,
0: liksom? Men det finnes en mellomting på Joe & the Juice som har både jordbær og sånn, men
1: ja, vel.
0: Også litt kål i seg.
1: Ja vel.
0: Hva de heter, husker jeg ikke, men det finnes en hybrid.
1: Å ja.
0: Og den kan du gå for.
1: Er det den som er gul?
0: Det er sikkert den som er gul. Det er sikkert den som er gul.
1: En som er gul?
0: Nei, her blir det Team Janka på meg, altså, faktisk.
1: Nei.
0: Det blir det.
1: Skuffa. Så
0: sykt skuffa. Nei, ja, men ta litt av barnehusen din og kosa, så skal jeg spille litt Ed Sheeran. Her er Sisam på Energy. God fredag.

0: Det var Post Malone og Morgan Wallen her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og på dine penger nå så står det en lang liste med tips til deg som vurderer å kjøpe hytte sammen med venner eller søsken. Og det er blant annet at dere må ha gode kontrakter på hvem som skal stå for opppussing, hvem som skal bruke hytta når, for eksempel hva gjør man med påsken, har mine søsken lov til å bruke hytta hvis det min tur i påsken, hvordan rydder og vasker vi, bla bla bla bla. Alle disse tingene må man ha en tydelig avtale på da.
1: Vi deler hytte med tante.
0: Ikke sant, ja. Familiehytte.
1: Det det annen hver uke, og så det to uker hver i sommerferien, og så det annen hver påske.
0: Og det jo en grei måte å gjøre det på, men det familie. Det jeg mener helt sinnssykt, å kjøpe hytter med vennepar.
1: Ja, det har vi vurdert, vi.
0: Har dere det?
1: Ja.
0: Hvordan det, hvem da?
1: Nei, for vi har jo
0: ikke... Hvorfor har dere ikke spurt oss?
1: Nei, nei, men dere har jo hytte.
0: Jeg ikke sånn med hytte.
1: Vi har ikke... Vi har jo ikke råd til den hytta vi vil ha, og da må vi tenke utenfor boksen, da.
0: Ja, og da har dere tenkt, hvordan skal dere dele opp den, da?
1: Nei, vi har snakket med noen venner om det, og så har vi også snakket med svigebror om, og hans kone og barn om det.
0: Ja, så fordi liksom halve sommeren og dere halve sommeren, da, det sånn det skal foregå?
1: Ja.
0: Er det sommerhytte dette? Vinterhytte?
1: Ja, det var vinterhytte vi så på med noen venner, og så er det sommerhytte vi har sett på med svigebror.
0: Åja, jeg skal kjøpe to hytte på en gang. Det var voldsomt som går greit om da.
1: Vi drømmer, vi drømmer. Ja, ja, ja. Ingenting...
0: Ja. Men tenk deg da, hvis det blir brudd da, i vennskapet, men hva gjør du da da?
2: Da selger du.
0: Ja, du kan ikke du blir så glad i hytta. Hytta en helt eget. Du kan ikke bare selge hytta det.
1: Kan man ikke?
0: Ja, man kan jo, men det jo voldsomt. Jeg kan selge en leilighet uten å tenke meg, men å selge hytta, det sitter langt inne.
2: Jeg skjønner litt hva du mener.
1: Ja, jeg tenker helt på sånn, men
0: du har ikke hytta.
1: Da må man lage en slags familiehytte, da. Ja, ja. Annen uke.
0: Jo, jo.
1: Annen påske.
2: Men det som kjedelig, jeg ser for meg, man har den regelen halve sommeren, og så det dritt vær.
0: Ja, du får den dårlige halvdelen, ja.
1: Sånn er det jo, da.
2: Du sitter med bitt. Du blir litt bitter da.
0: Ja, det kommer til å bli litt bitter, vet
1: du. Ja, men du har jo bare ferie når du har ferie uansett. Så da er du jo den halve uka på jobb uansett da.
0: Ja, men så, ikke sant? Plutselig så har de andre bare fint vær.
1: Ja, men da må man snu dere. Da må man være sånn. Men jeg hadde ikke hatt råd til en hytta uten dette venneparet.
0: Nei, så da hadde jeg sittet et annet sted i regnet. Ja, nå er det du sier det på den måten.
2: Familie, den kan jeg skjønne. Fordi der er det lettere å ha en diskusjon. Men, eller,
0: vennskap, det tror jeg er vanskelig.
1: Du vil heller bryte med familien enn med venner.
2: Du bryter ikke med familie.

0: Hei Lotte Louise.
1: Hallo.
2: Hun fra Norges Cancun, Drammen. Og hun en quizmaster varje dag i dette radioprogrammet. Stille spørsmål hun ikke selv kan svare på. Men vi prøver å svare til beste evne, jeg og Marte Brattberg.
1: I dag så tror jeg vi kjører en liten musikkquiz av et slag.
3: Ja. Oi, gøy!
1: Vi starter med Niklas.
2: Ja, takk.
1: Hvilken gruppe ga Norge seier i Eurovision med låta Nocturne i 1995? Ah. Sier jeg det riktig?
2: Ja, Nocturne. Ja, å herregud, det heter jo... Jeg roer deg ned, Marte. Jeg ser deg.
1: Hva slags
2: Secret
1: riktig?
2: Garden.
1: Ja!
3: Det riktig.
2: Ja. Marte ikke så god på å kunne svare og holde fred.
1: Nei. Ok, Marte, din tur.
3: Innemellom.
2: Ja.
1: Hvilken artist kjent for låta Lys og Varme?
2: Ja!
1: Ja, bra, Niklas.
3: Altså, det den som heter Mykje lys og mykje varme? Åge Aleksandersen?
1: Ja!
2: Ok, Halvdan Sivertsen.
1: Nei,
2: det var Åge. Okay.
1: Niklas?
2: Ja?
1: Hvilket artistnavn
2: bruker... Er du sikker på det?
1: Bruker Tom Strate Lagergren.
2: Kygo? Nei, men det jo Matoma, mener jeg.
3: Ja, det riktig.
2: Ja.
3: Jeg googler lys og varme, bare
2: ja, jeg gjør det. Fy fader.
1: Jeg orker ikke.
3: Ja, det Åge Aleksandersen.
2: Ja, det det, ok. Mm.
1: Ja.
2: Har du en spørsmål til, da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Marte?
3: Ja?
1: Hvilken artist fremførte Habba Habba for Norge i Eurovision 2011?
3: Akkurat nå tenkte jeg bare på Habba Habba Sutt Sutt. Jeg vet jo det, jeg steller mange.
1: Det helt riktig.
2: For det som gøy, det hun kom jo ikke videre til, fra semifinalen, vet du. Det jo eneste gang Norge ikke har kommet videre til hovedfinalen.
1: Det sant?
2: Ja, Stella Morgan.
1: Den var jo, jeg synes den var bra, ja.
2: Habba Habba.
1: Habba Habba.
2: Unsa Daniga.
3: Ja, den var ikke så verst.
2: Jeg fikk null, jeg tror den fikk null poeng, eller?
3: Ja, men det ikke Norge vant til det da. Jan Teigen, altså legenden over alle legender. Jeg fikk jo null poeng 7 ganger.
2: Ja, han var ikke noen reser. Har du et til da?
1: Nei,
2: du har ikke det. Hvem vant da?
1: Dere fikk jo like mange poeng.
2: Ja, det ble jo gjort da. Det er sånn det heter da.
1: Alle vinner.
2: I dag vant alle.
1: Det er fredag.
2: Tusen takk for kampen, Marte Brattberg.
3: Bare hyggelig, ligge så.
2: Takk for det.

0: Berg, hva skal vi lære i dag?
1: Mine venner, visste dere at i hvert øye finnes det et lite område på netthinnen der synsnerven går ut av øyet og videre til hjernen? Altså, det finnes et sted hvor vi ikke faktisk kan se, men hjernen vår fyller liksom det hullet. Skjønte dere det?
0: Ja, det et, det, det vi har en black spot på øyet som ja, hjernen fyller inn.
1: Ja, vi har en blind spot.
0: Fy fader.
1: På hvert øye.
2: Hjernen. Det er det jeg vil gi menn med, tror jeg.
0: Hva sa du?
2: Det er det jeg vil gi menn med.
1: Det er blindspotten.
0: Det er det hjernen fyller inn.
1: For da ser du ingenting. Nei. Hjernen bare lager drømmene.
2: Ja, ja. Permanent ølbrille på en måte.
0: Jeg tenkte at du har ølbrille permanent.
1: Så i teorien så kan du ta et ark, og så sette en liten prikk, og så kan du lukke det ene øyet, og så kan du, da ser du hvor... Hvor plutselig den, beveger du arket, så ser plutselig den prikken borte.
0: Nei, se der du.
1: Ja,
2: plutselig ser den borte.
1: Plutselig er den borte.
0: Utrolig. Ja, det, hva man lærer av deg, Martha Rattberg.
1: Ja. Her, tenk det. Helt utrolig. Jeg regner naturfagstimen.
0: Oppkom av fakta, så er helt utrolig. Takk skal du ha.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Dagens deltaker heter Harald. Hei, Harald.
2: Hei, sånn.
1: Hvor i landet du?
2: Akkurat nå så jeg på Hønefoss.
1: Hønefoss, ja.
3: Hønefoss, ja.
1: Hva driver du med der, da?
2: Jobber, kan man si. Jeg kjører lastebil, så jeg skal laste opp og en tur til Måru nå etterpå.
1: Nettopp, kjør pent, da.
2: Det skal jeg prøve på.
1: Og hva har du i lasten, da?
2: Nei, det pappkartonger som når du i butikken og skal ta ut potetgullposer ifra de pappkartongene, så det jeg som har kjørt i.
1: Ah, mine favoritt. Det mine favorittesker, det skal du vite.
3: Måre potetgull med pappesker.
1: Ok, nå det spørsmålet. Hvem skal du spille med i dag, Harald?
2: Det blir Marte, det.
1: Ok, vi sender frøkta på gangen, og så skal du og jeg, Harald, gå gjennom disse fem ordene. Og der Marte ute, og ord nummer en, det sol.
2: Sommer.
1: Ja, og ord nummer to kode.
2: Lås.
1: Føtter.
2: Da sier jeg tær.
1: Og frukt.
2: Da må jeg si eple.
1: Og det siste ordet, det skog.
2: Ja, da tenker jeg på trær.
1: Ja, perfekt, da henter vi frøkna inn igjen. Halloi. Hello, hello. Da, jeg synes Harald og jeg har gjort en kjempejobb, jeg.
3: Ok. Ja,
1: nå må du bare gjøre en like god jobb som Harald, og så han 5000 kroner rikere.

0: Jeg har bestemt meg for å bli et menneske som har bursdagsmåned. Så neste år.
1: Månte du?
2: Månte, ja. Jeg er også bursdagsmånedjente.
1: Kan det bli litt mye bursdag, eller?
2: Nei.
3: Du vet hva, det har jeg ikke hørt om før. Altså, bursdagsuke har jeg hørt om, men måned, det går faktisk ikke.
0: Det er litt greit, men...
1: Dere er voksne kvinner.
3: Jeg må jo faktisk sette ned foten,
1: eller? Ja, jeg tror det.
2: Jeg driter dere... i hva dere synes.
1: Ja, det vet vi. Men det, altså, og se hvordan det går.
3: Altså, du er altså så premes, tror jeg. Du har så premes.
0: Fyrri rødhåret av dame på hjørnet her.
1: Fyrri borti...
0: Kan dere være enige at de som feirer bursdag en hel måned er samme type mennesker som sånne der Disney adults?
1: Ja, det er så jævlig gøy at du sier, fordi jeg har tenkt å ta opp dette programmet så lenge.
3: Disney adults?
1: Og det er på mandag så skal vi snakke om Disney adults.
3: Ok.
1: Det lover jeg. På mandag morgen så skal vi snakke om Disney adults.
3: Ja, jeg vet ikke helt om, jeg er litt redd for at jeg kanskje er det.
1: Det kan godt hende. Du får ha god fortsatt bursdagsuke.
3: Jo, takk.
1: Og god sending.
0: Takk.
1: Ja, vær så god.

Just det, Jack Solajon på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Jeg gir deg god musikk og gode nyheter. I hvert fall en god nyhet for meg, fordi forskere har oppdaget en helt ny villkatt I Bolivia. Den første på over 100 år, mindre enn en vanlig huskatt, og altså så søt. Og som et kattemenneske så mener jeg at dette en veldig sterk nyhet på en fredag. Og folk som ikke liker katter, vet du hva? Jeg sier bare en ting, ja. Det red flag. Ja, jeg mener det. Her får du Outkast på

det er så deilige nyheter på en fredag jeg leser på VG. Det er en jente som skulle hjem til Ski, der jeg også skal hjem etter hvert I kveld. Og hva det som kommer til å møte meg da? Jo, togstreik. Å, du vakre togstreik. Du kom på en perfekt dag når man helst vil bare hjem og slappe av. Så jeg gleder meg til jeg skal hjem, for å si det sånn. Kos deg med Sia Unstoppable. Ah!

I dag har vi en såkalt Miley-dag på Energy, fordi hun har kommet ut med et nytt album, og det ikke sånn klassisk Miley-album, vil jeg si. Denne låta som du straks skal få høre, den mystisk og gritty og mørk. Se for deg en sånn ordentlig sånn Berlin-kjeller. Jeg liker den, ja. Miley Cyrus, Innocent Ways på Energy.

Miley Cyrus har mekka. Hun har jo tatt en helomvending fra sånn jeg kjenner da, med The Climb og alle de der pusete låtene hennes. Men vi skal ikke høre på pusete låter nå. Vi får Olivia Rodrigo, Good For You.

fredags ettermiddag. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg håper du har en strålende dag i dag, hvor enn du måtte befinne deg i dette langstrakte landet vårt. Vi skal kose oss med

ikke lov å le på hytta hadde jo premiere i går, og første episode allerede ute, men hvis du har VG+, så kan du se hele smæla i ett strekk. Jeg har fått lånt til meg en VG+, bruker, så jeg skal bare kose meg med det i kveld. Så hvis du ikke har sett det nå og trenger en liten oppkvikker og en latter, så vil jeg anbefale det programmet der, fordi da ler du faktisk så du kjenner det i magen. Men nå, Alexandra Stan, mister

0: hører topplista på Energy. Plass nummer 29.
1: Man går dress hver dag. Halvstår.

0: innfall snart. Jeg skriver monster opp meg dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, du skal sikkert legge det på Instagram.

0: Energy ga deg plass jo til Tobias Sten, du og deg om da. Og han driver jo og planlegger en liten stenfestival han på Bjerke Travbane. Og en annen gjeng her som skal fortsette å holde konserter, det Karpe, og det jeg meget glad for. Plass 27, Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

morges da jeg reiste hjemmefra Sa akkurat det jeg trengte å høre Jeg har gått og

de dømmeste galgene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Gå god for